0: Wan nanya barang ke?
1: Sudah haji dah. Wan pada seorang yang tak indah ke?
0: Dah tolong ya, weh.
1: Tak indah ke?
0: Dan ada tadi kemati anda yang orang tua ya, kita tolong dia ngerepek kayak gitu ya. Bahwa biasanya nih, kesan kita nabi yang muda tadi.
1: Nak tulah kelak.